A hač nas dźens rano tež wjedro a słońco wožiwja, byl naš jesće mjestem za nekak hodźinu słónčko skadźa wokoło bydl na 17. dźensa wočakuje krótko do toho. Dźensa zmijemy w prvnej połce dnia najprej raz niekotre švíle, potom pak Drika od popudnja sem vostanje převažnje suho, a to tež s tušto svuncom, ale tež jacerimi mručilemi. Žive slepro stupa dženca budešiny na 6 a 26 stopnju. A k tomu smijeme tež, no haj, kytro silne vecik, kotruž přinže dženca z juho zapada. Juce potom zmijeme raz svunco, raz viac mručilu, zdžila tež zaso jednotlive švijele, a to šitko při 20 do 23 stopnjach. Budže pak tre trochu menje veci gojte, hač dženca hišće. Sredo a štvrtk potom se vedro letna zmeni, a tež temperatury se potom vulce ne zmenja. Zmijeme zbytk tyženja temperatury pod 24 stopnjemi.

0: Wo to dźe. Dźensa zwučujemy balansowanje.
1: A za to wužiwamy stare myši ze swomu? Woprawdźe?
0: Spytaj tola raz na takim mieše z jednej nohu runowahu dźeržeć.
2: To je šun prawo wužadanje.
1: Woprawdźe, to je češahacy myslach.
0: A to je hakle prvni test. Poprawne zvučovanja netko přindu. Při tym, že přeco o to, zo spytače nohu namieše stejo, stabilizovač. Šo jedne z kotrije pozicije na nun stupiče? S tym vašu muskulaturu a vaše začuče za runovahu trenujeće.
1: A vrje nam to požišo pomha, dokaj sme potom v dvubojach stabilniši.
0: Aj, cele pravje. A nic je nojš ve dvubojach, ale ve všich situacijach.
1: Ach, tute myši maja balansu mate być. Prajte tola nydom. Som tajke, že nou husto v internete vidjova.
0: Haj, ja tež. Ale noch cuch nydom mate za cywe mustvo kupić. Dybju šak tajke vúdavki s vašimi čvonskimi přinožkami vurunač. Tovastvoa kasa je za mnje tež kus kajš balansova mata. A to je potom derje, gdyż se z kreativitu pomačvieš. Nietko pa konce zbiesadu, vaše jazyki viace žaden trening netrebaja.

0: Pěć mjeńšinow dona po šesćich, dona po sedmich je k wam do kuchnje. Kwata nětko, policja.
1: Policja z G.
2: Na A4 na wysokości Wachau je so sobotu wieczor nězbožo z cjomi autami stało 9.30-letny

Česač mjenšino do sedmich je, tole su naše pokivy do dźensnišeho dnja. Dźensa wječor wusyła za so młoda žuma Radio Zadkula, a to wječor wosemich zabieraja so z tym, jak możecie najlepiej stres przewinąć. Dźensa zetka so rada za serbske należnosće na posiedźenje, a to po południu 4 w Sakskim krajnym sejmie Drježdanach. Posiedźenje to jest jawne, a traje do nekak 6. Thema su mjez drugim wuslědki ewaluacije koncepta 2+ a doporučenja k polepšenju. Jenož jeszcze dźensa možeće namjety za myto za hospodarstvo załožby za serbski lud zapodać. Zapodajće, abo namjetujće předovzače, kotrež se po vašem mjenenju myto zasluži. Dźensa i juce može starši svoje šulske nováčky za přichodne šulske leto 2027-2028 šuli Čišinského pančicach Kukově přizivić. Dźensa od 7 do 3. Měsačne zromadne spěvanje zjazka serbskich spěvarskich towarstwów w septembrie to odmije so juce, kaž přeco, večer 6 w Kurově rumnosti serbského ludova ansambla. Skulowa pokadzacy pater Fabian Rytschka, referent za politisku komunikaciju jezuickie służby za čekańcu niemski, przeprosuje na zromadnu rozmowu o nazoneniach a praszeniach zwisku z przypuczowaniem čekańcu. Jutce od 7 do 9 budyskim ekumeniskim dachanskim w obkodzie.

0: a zazna pola nas dźenětko dale z nowinami.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
2: Štož chce si vuličeć do vězdneho vyšća ochranowskich vězdów w Ochožanskim parku Budženku, tu nech ma so dospěcha 16 tisac tiketów za zarjadowanie od 9 a 20. oktobra do 1. novembra su praktice vupředate. Za pjatk a sobotu bych u online-kartki, že by u jedneje hodiny prieč, doromady může na 4 dniach stajne 4 tisac wopytuariu te svitłowe instalacje z tisacorymi ochranowskimi vězdami doživić. Fenojo, ki so netko mjazaja a nimaja išće kartki, maja išće mau šongzu ochanuje a direktne parku Budženku ta maja išće nekotre zbytne tikety vo sebe svojbne kartki za štvortk a tež za nedželu a tež za pjatke išće mau kontingent k dispoziciji. Po lonče uspješni premijere tuto zarjaduanja su se zarjaduario so veselili přes ujki zajim a zo njebe chutun krodžane problemy přes přewulki nawal nastali, tak pisaju SZ planuja tam přidatne naprawy. Ważne za opetuario pak je, večona kasa nie.
0: To a wiele viac sytače po takim dženstnišich sakskich nujinach. Wutrebno čak, Bettina.

0: Bědl nadźěwětče, dobre ranje. Bětina na tom přimný vostova a poladnýmy zromadnje do nujno. Před někotrymi dnemi šako jsme hižo raz o tym rozpravili, zo je mlokarnja Müller v Leppersdorfje nejapce zrěčenja s mlokoprodukovacimi rateriemi vupovědžiła. Tož to zawodu vobstrachovaše, zo svoje mloko neodbudu. Tomu pak pošim zdaču tak neje, Bětina.
1: Vočím, co dženca rano rěči. A to čítame v nujnach.
2: Hajkeš pisaja Burski nowinje Bauernzeitung zdźěli tam braniborska ratarska ministerka z mjenom Hanka Mittelstedt, su wjacore zawody hižo nowe zrěčenja podpisali, ministerstwo njeje ani jeden zawod znaty, kiž njeje hižo noweho partnera namakał. Pozadk za tute wupowědźenje zrěčenju je po artiklu Burski nowinje přestrukturowanje mlokarnje. Potrichene su wosebje zawody severnje Berlin. Lina, kiž su svoje mloko dotal do Leppersdorfa vozili, eksperča tukaja na to, zoraja vosebje stupace kušte za transport rolu. Mlokovi industriji spytaja hižo dleje, puče mloka skročić a s tym tež logistiku eficientnišu sčinić. Za ratarju, kiž maja dejki a dobija potekim od mloka živi byč, je važne zo so povšim zdaču, žana kriza v zvičnjenju ne bliži, tak pisaja Burski nowinje wotorene pak je přivšim, ke kotrym kondicijam su netko nowe zrěčenja vobzamknyli. To vo přichodže zawodu rozsudzi k tomu išče krótke zarjadowanje mlokowych płaciznu, potom zo su so loni trochu stabilizovali, leža płacizny tu chwilu zaso na jara niskim niwowe, loni dawaše přerysku 2,5 centu na litr mloka, woko miknje je to přerysku jenož išče mes 11 a 9,30 centu na litr, tak ryka statistice ratarskeje komory.
0: To by potekim wulit do sveta mloka, mět lízane to žane nie, ale zawody, kotrym się mlokarnia Müller zrěčenja wupowědźiła, maja znamenča najprv raz přichod. Kak dlouho to so přichodnym času pokaza. O tym rozprawiaše se potekim w aktualnej burskej nowinie.

0: To njenje tak derje. Njeste ju kruče. Moja noha šon čas kawa.
1: Wo to dže. Dženca zvučujemy balansowanie.
2: A za to wužiwamy stare michi ze swomu? Woprawdźe?
1: Spytaj tola raz na takim mieše z jednej nohu runowahu dżerzeć.
3: To je šon prawo wužadanie.
2: Woprawdźe. To je češe hatzi myslach.
1: A to je hakle prini test. Poprawne zvučowania netko přindu. Při tym, že přeco o to, zo spytače nohu na mieše stejo, stabilizovač. Šo jedne z kotrije pozicije na nun stupiče? Z tym vašu muskulaturu a vaše začuče za runovahu trenujeće.
2: A vrje nam to požišo pomha, dokaj sme potom v dvubojach stabilniši.
1: Aj, cele pravje. A nic je nojš v dvubojach, ale v velších situacijach.
2: Ach, tudi myši maja balansu mate być. Prajte tola nydom. Som tajke, že nou husto v internete vidjava.
1: Haj, ja tež. Ale noch cuch nydom mate za cywe mustvo kupić. Dürbiu šak tajke wudawki z vašimi čwonskimi přinožkami vyrunać. Tuastwoa kasa je za mnie tež kus kajš balansowa mata. A to je potom derje, gdyż se z kreativitu pomać wieš. Nitko pa konce zbiesadu, vaše jazyki viace žaden trening netrebaja.

Podkopacy Bědlki na dźěvěč je 8:46 a tole su jišće naše pokivy do čenstnišeho dnja. Čenca Vusova zaso moda žoma, radio Zatkula a to kaž před so pozvučenym vášňu 8 a to hač do 10. Studio Liška přiniesie medie na serbske sy. Dženca a jutce môžete si to we Wotrowie wobladać. Medioa tura po takim pokročuje a pozastanu tam od 9 do na po 4 przy sportniščiu. Przeprošeni su mali kajštiš vulci, dzieci, šulerjo a vizotiš seniorojo. A tam môžete si tiež so šitkými prašenjami kuo boku šmoratka dojnč, jeli treba če nekako vosibitu app abo ceče na voknič kak foto posvač, možeče potekim tute prašenje dženca sobu do votrua zač. Sakska rada za serbske náležnosti zetka so dženca 4 na dalše posiđenje, a to sakskim krajnem semje. Posiđenje je zjavne a traje nekak do 6. Tema je mjestrujim evaluacija koncepta 2+, a je vusljedki, kaž tež doporučenja k polepšenju. Jenež išće dženca možeće namjeti za myto za hospodarstvo, za ožby za serbski lud zapodač. Skulova pokađaci Pater Fabian Rička, referent za politisku komunikaciju jezuitskije svužby za čekanco nimski, přeprošuje zajimco na zromadnu rozmovu vo nazonjenjach a prašenjach zvisku z připočuvanjom čekancu. Jutce to budže, večer 7. do na podživječih budyskim ekumeniskim dachanskim vopkođe.

0: Nětko pak za jí večer Marek Rielka, wón pokaza vám puč živenia. Wiele wesela.
1: Zadkula. Zadkula. Šo tamne?
2: Je vostudve.

0: Runješe od Franciski Szymanko hižo słyšeli, kak stres w našim čele docyła, nastała, a kotre hormony na stresowy level wobliwuja. A tak dalej.
1: Nětko chceme si wobladać, što stres w našim čele docyła wuskutkuje. Kaž runješe słyšeli, maja adrenalin a noradrenalin kytro pozitivnu funkciju za naše čelo. Tutaj je dwaj hormonaj mjenujce naše čelo z energiju zastaraty, gdyż mamy krótkodobny stres.
0: Nažel pak nima stres jenož pozitivne efekty, ale može so tež negativne na naše čelo vuskutkovač. Na kotre vašene nam Franciska nitko přeradži.
2: Te špatne na stresu je ta komponenta, když mu dohodobne stres mamo, so pon hod v tun tak menovane kortizol vusepane. A tun nejo tak vužitne, kajš tun adrenalin, abo tun noradrenalin. Tun kortizol menujce ma negativne štěji na naše čivo a může ti vyste korošte vubudžić, jeli jo to vopročo, also jeli jo to dohodobne.
1: A ja, kotre korošte to potom takle vubudži?
2: Znate v tom zvisku su zahorena žodka, ale tež so naše čreva tak dere ne funguja, a je tak, da te poživane tak dere ne funguje. Što ješo tež znate, što je zaušte ti nekotro znaja, su so ten herpes vuderi, když je stres ma. Što ješo tež mestem znate, so pod stresom jen skire jenu nazemne na vuje, hač bez stresa.
0: Štujše z vás potekim hustokoro a nazemnjene, nech so raz cilo jednore vodpočnje.
1: Haj, kotre šelake metode a małe triki za votvobaranje stresa dawa, tak so možeće potom voprođe vodpočneć, přeradži vám Franciska pozdišo hišće.
0: Tuž vo seče v čipnje.

0: A jeli nam na Instagram je šče wječe, šče snano tež naše naprašovanje widźeli.
1: Smy so vas mjenujce prašali, kotre situacije abo wobłuki vas najbóle stresuje.
0: Tuž chceme raz wuhodnoćić, kak so młodźina rozsudźi a kotry wobłuk je najbóle ze stresom pjelnjeny.
1: Franco, ty maš wusetki před sobu, tuž přerač na minu, kak je młodźina wotwosłowa.
0: Haj, při našim wotwosłowaniu je so nekak 120 wosobow wobdźeliło, wječina nekak 80% je so za šulu rozsudźiło, tuta vas najskošo najbóle stresuje, potom šče vaše wotmowa socialne kontakty z 9% a potom tež hobije z 7%. Nimo toho sme tež šišče so prašaceho stikera na Instagramje měli, tam šče nimo šule tež šišče wukubanje mjenovali, abo tež njebestošću přichodže je so dvojce mjenovala. Tuž, haj, kytro zajmo po takim, što vas takle stresuje.
1: Haj, to wupada za tom, zo je možina w ich problemoch kytro podobna, a nitko svyšiće najprdy raz dam pod sišu od Michała Cyža.

0: Jeliše požišo zašaltovali, nešto skomdžili abo hišče nešto zrozumili nešče, moj to za vas hišče raz vima moj.
1: Prvni važni dob, ki smo navukli, je zo stres jenož negativne nje, ale tež pozitivne.
0: To zaleži na hormonach noradrenalin a adrenalin, one vodža mjenujce energiju v spišnišim tempje počele, tak so moze situaciju jako napjatu začuvaja a ju tak z veselom zmištruja.
1: Dale smo navukli, što vas najhušišo stresuje.
0: Ale tež, što možeće přečivo stresi činić.
1: Tam je psihologoka Franciska Szymankova radiuja so cele jednoreje na vopsvět koncentrovač a tutun v myslach vopisovač. Tak možeće so například zase lepje v šuli koncentrovač.
0: Tuž nadžijame so, so možeće tute techniky přišon raz vůživač, když se stresovani.

0: Dale podamy so do Dylan. W koniecach je so zajśwy kunc tydźenia mianujcy tež porany hejsowało. 24 raz wotmy so DSF w koniecach, a tež lica miachu dwaj floraj, na kotrmajš můžeše so k najwšelakorše melodiam rejovač.
1: Haj za taki wulki party ci wiezo tež ketro wiele dzieła, kajš rekne to sabustav kluba Adrian Voko.
2: Haj, musimo na kóži pát zapači pundželu, also tu tydžen smo zapači natvarič. Ha, běžal na kóži pát jara dere, kóži džen, veli ľudí tu boli, šestu subu zapčinili. Haj, to běžal, also kaj smo se to představili, to subu bo.
3: Ha, gašo, také cilkune spokojo, so dere veli ľudí šišli a tak.
2: Haj, also musimo jara spokojo, su upravdě vune dženca sobotu. Echt viele Leute, also da können wir uns ja nicht mehr schätzen. Schau mal, die Jahre, die dobre Bälle in der Bühne. Ha, hi, also, wo braucht ihr?
3: Ah, Gaupa da, wir pschieren einen Liter, wo du dich unter Dahle willst, aber es geht nicht.
2: Oh, Junge, ja, so musst du, also, Popra, das Plano an, pschieren einen Liter, Samson, Chaswoka, Party Schirmer, Sano, Buswetsche, Natwari, Schlatschka, Budje, an, neue Ideen, so mal die.
0: Tu i švimy, so môžeme se tež klitu zase dokonec dojeć.
1: Haj, kak vulka party budže, to dáme so překvapič.

0: Runje poryčach moj vo volejbulowym turnierje w Róženče, kiž je so kunc tydźenja tam wotmył. A Franc a ja wostanje moj nudom raz při sporče.
1: Haj, sobotu a nedźelu w ubiedźu wachu so koło wokoło Cižonjanskeho jezora na triatlonowym w ubiedźuanju Knapmen. Wyše to z dobom 8. raz, zo su tak mianowane Knapmen přewedli.
0: Dohromady 1227 či dorošených, modosných a dźěći je so na wubědžowanju wobdźěliło. Při tym startowachu pak jako jednotlivcy abo w štafli.
1: Jeden z tutych ambicionirowanych a motivowanych sportowców běše Mato Vaurik z Radworja. On je so leca prvý raz na wubědžowanju wobdźěliło.
0: Bězo je nas zajmuo, kak je so jemu na jeho prvním Knapmen běło, kolesuło a pfuło.
2: Aber du preisch, so mir bist dann ein Tschech, bist du hochpreutig zu Puano, das hat in einem Minnesuchau. Halb und her, so ist Bild, hochpreutig Jara Luchka schon. Da bin ich hochpreutig Schäckverpatze, kein Luchka mit auf Sopano. Halle heute Puano bin Jara Jara Nabinatze.
1: Za taki Triathlon, du bist so sauisch, die ich doch abschiert, watsch, aber?
2: Na die, ja, es ist jetzt Puano, ich bin schwarz mit, ja, es ist Luchka. Das hat es mir auch gut geschätzt, weil ich da im Nizza Kuster bin und ich auch ein Bettchen mal. Ich habe schon etwas sehr so gerne, na, auch ein Wort hat auch sehr so schön. Ich habe ein gutes Dichten, ja, zu reden und getrennt.
0: Puh, Wort hat so za jeden jenischke James hier dort, da klingt sie za kittro wie der Prozu.
1: Hi, bies Proze als Wortu. Bez pruca z potu njepšinžeške z votu, nas je vizu tež zajmovalo, hač vidíme mata tež kletu zase.
2: To jo, upravo, že nějak kvůli ven, možná kvůli žem doporučit, že zajmenča juno činč, a snáno pon, že se a staré doš, pon těmo větše distance, a haj.
0: Nada, o dženca víš obšíjote za příšodné knapmen, štůjš ma po takým lušt mata kletu převodžeč, je rád vítane.